0: Okay, I'm ready.
1: Alors, okay. On the back, you have the famous
0: like a city.
1: Defense. Yes, the defense is the...
0: Defense?
1: Yeah, that's...
2: Okay.
3: 我在這裡啊。 你琴上去找大笨象啊。
4: 行きました。 残念ですけど、最後まで足がついていきませんでした。こう流れてきました。足跡一本に。